majetok rozdal chudobným. A keby som bol slávny v očiach ľudí úspešný, aj keby som dlho žil pri sile a v zdraví a do bodky.

ostávam prázdny. Nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodné aj v noci.

Hospodine, ty si veľký. Ty si mocný. Si krásny a zároveň tak nežný.